0: Radio Solo. Klokken er 1:15. Temperaturen lige nu er 13 grader. This is Rita Ora.
1: Radio Solo.